Бог жатує нарду бабу, да не бійшло усе у малору. Анда муеш небі позабу на поніжност ан покуеру. Ма, віду є, да преуч покуере, глих таку у малору пельє, ану ствару флашуй, да стуре можу кейшем бот веселье. Ан прейку начнемо ту флашу, ка є лепуче чловкей спіє, клапа, ке бі лохкор некі прашу вас таку сталіща філозофіє. Кей можу веч є? Жена ал флаша? Тежко речти. Че прашаш мене, флаша до можа обнаша, дости ліпші се від жени. Є

скаргала, касі п'яна, касі трізан. Зато мож речти Богу хвала, ка тему правий люб'язан. От люб'язний мож бежі, мабуги вонча втеч мурата. Є нарєве, що й уніма, що й уйма є пей цавата. Ан'єсть юйомам, мазлата вона, чима душе бой шужену, слішисте, какось балкона кличе ме, неглих по імену. Вєм, то каждый мене бузга, чут, ну придгу, анше машу. Бен клапа, цайте, кейчмо, ні.